ak la ko ci yalla baxé nahu ñal nako xitaabi sama waqante daayan bir mu may.